0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про генія української літератури. Її поезію та прозу публікують мільйонними тиражами та вивчають ще змалку. Звичайно, це Лариса Косач-Квітка. І це справжнє ім'я Лесі Українки. І, як зазвичай, у мене є декілька цікавих фактів про цю персону. Отже, псевдонім «Українка» Леся запозичила у свого дядька Михайла Драгоманова, який підписувався як «Українець», а дівчина просто хотіла бути дуже схожою на нього. Поетеса знала багато мов. Окрім слов'янських, українська, польська, болгарська, знала також англійську, німецьку, французьку, італійську, давньогрецьку та латину. Крім цього, Леся чудово грала на фортепіано. Цікаво, але виявляється, що Леся Українка ввела в нашу мову такі нові слова, як «напровесні» та «промінь». І якщо перше, що можна зрозуміти як, літературний неологізм, то друге слово – це вже навіть науковий термін. І на сам кінець варто відмітити, на знак пошани видатної українки у 1970 році у головному поясі астероїдів було відкрито нову одиницю. І на честь письменниці він отримав назву 2616 Леся. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Тож бережіть себе і бувайте здорові!
0: Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Кадилак».
1: Історична довідка.
0: Декілька слів про логотип легендарної компанії. Отже, емблема, що використовується на автомобілях «Кадилак», це фамільний герб роду «De la Motte Cadillac». У 1901 році на території тодішнього форту Віль-Детройт утворилося промислове місто Детройт, яке стало своєрідною столицею автопрому США. Емблема ж встановлювалася на машинах «Кадилак» з 1905 року. Тоді ця компанія носила ім'я «Кадилак Мотор Кар Компані». А ось 7 серпня 1906 року стилізований герб роду «De la Motte Cadillac» був зареєстрований як торгова марка.
1: Автопортрет.
0: Продовжуючи огляд на автомобілі в Голлівуді, згадаємо оскароносний фільм 2018 року, знятий з Віго Мортенсеном у головній ролі «Зелена книга». Пам'ятаєте? Так от, головна перлина цієї картини – «Кадилак Седан Девіль» 1962 року. Саме в його кабіні персонажі проводять більшу частину часу. Це такий собі класичний повнорозмірний «Кадилак», що випускався у США протягом півстоліття. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про літаки.
2: Факт перший.
1: Найбільша висота, на яку піднявся літак – 37 650 метрів. Відбулося таке у 1977 році.
2: Факт другий.
1: Існує думка, що під час тривалих перельотів двигуни літака вимикають, і він деякий час просто планує. Насправді, в штатних ситуаціях такого ніколи не відбувається.
2: Факт третій.
1: Літаки ніколи не літають по прямій лінії між пунктами призначення. Лінія польоту швидше нагадує зигзаг.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG іде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію з заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Рандеву на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Кам'янському сьогодні оголосили день жалоби після нічної атаки по промисловому підприємству, де загинули 5 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Ще 5 постраждали, 3 залишаються в лікарні. А «Камецсталь» після удару зупинила виробничий процес і зараз оцінює масштаби руйнувань.
1: На Київщині зранку пошкоджені 5 приватних будинків у Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Президент також повідомив про цілеспрямовані удари по аеропортах у Києві і Борисполі та пов'язав їх із підготовкою можливого прибуття іноземних посланців літаком. У столиці водночас уточнили, що будівлю Служби безпеки напередодні атакувала реактивна «Герань-4», яка прилетіла з окупованої Донеччини на висоті понад 7 кілометрів.
2: У Херсоні російський обстріл Дніпровського району забрав життя 2 людей, ще 3 дістали поранення і отримують медичну допомогу. У Миколаєві після 6 влучань за добу знищений торговельний центр «Епіцентр», який працівники та рятувальники кілька разів намагалися врятувати від вогню. Після повторних ударів пожежа поширилася на складські приміщення, і будівлю втримати вже не вдалося.
1: Сили оборони тим часом уразили одразу кілька військових цілей противника – радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор межмережі у Брянській області. На окупованій Луганщині під удар потрапила ремонтна база російського підрозділу, а українські військові наголошують одностороннього припинення вогню на

0: Антикорупційні слідчі повідомили про викриття схеми, учасники якої, за версією слідства, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів за безперешкодну роботу. Підозрюють 5 учасників. Загальна сума легалізованих коштів перевищує 42 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. І ще з Європи. Албанія не дозволила танкеру «Хануман», пов'язаному з російським тіньовим флотом, зайти до порту Дуррес, посилюючи практичні обмеження для схем обходу санкцій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 6 вересня. В Одесі дощ із грозою. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 17. У Харкові місцями зливи. Вдень до плюс 21. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. У Києві хмарно, можливий дощ. Вдень до плюс 17. Уночі близько плюс 12. Вдень сильні пориви вітру. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Чугуєві після вечірнього російського удару по приватному будинку загинули 3 людей. 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та 45-річний чоловік. Ще 4 людей постраждали, одна жінка дістала тяжкі травми.
0: У Запоріжжі російські удари припали на житлові будинки та інші об'єкти міста. Відомо вже про 6 постраждалих. У кількох місцях виникли пожежі. А в Херсоні дрон влучив у балкон квартири багатоповерхівки, де перебувала родина з 2 дітьми. Хлопчик, дівчинка та їхня мати потрапили до лікарні, батькові допомогу надали на місці.
1: На фронті минула доба знову була дуже інтенсивною. Відбулося 209 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська провели на Покровському напрямку. Противник застосував десятки авіаударів, майже 200 керованих авіабомб і 1000 дронів-камікадзе, водночас обстрілюючи позиції українських військових та населені пункти.
0: Ще один наслідок російської атаки – тимчасова зупинка паромного пункту пропуску «Орлівка» на Одещині, де удар припав на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. Рух людей і транспорту через кордон із Румунією призупинили, поки фахівці оцінюють пошкодження та можливість безпечного відновлення роботи, тож перевізникам доведеться користуватися іншими маршрутами.
1: Україна тим часом готується до найближчого засідання у форматі «Рамштайн». Міністр оборони Євгеній Хмара обговорив із Марком Рютте посилення протиповітряного захисту, додаткове фінансування Сил оборони та подальше постачання критично важливого озброєння. Київ розраховує на швидкі рішення партнерів.
0: Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс заявив, що Кремль власною ескалацією переносить наслідки війни на територію Росії, а українські удари стали відповіддю на тривалі атаки. Паралельно колишній керівник британської зовнішньої розвідки Джон Сойерс вважає, що можливість серйозних переговорів може з'явитися наступного року, якщо бойова ситуація та економічний тиск суттєво зміняться.
1: І ще про захист неба. У серпні українські сили перехопили понад 4600 ракет і дронів та знешкодили понад 50 тисяч безпілотників тактичного рівня.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
2: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
3: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 6 вересня. В Одесі дощ із грозою. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 17. У Харкові місцями зливи. Вдень до плюс 21. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. У Києві хмарно, можливий дощ. Вдень до плюс 17. Уночі близько плюс 12. Вдень сильні пориви вітру. Спокійного дня і будьте уважні!

як в дитинстві дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання, наша осінь. Як з минулого вітання я розтану під твоїм зеленим поглядом раптом.

Да, цілую у ночах. Моя нечувана любов. Тільки я, тільки ти і без меж.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Чугуєві після вечірнього російського удару по приватному будинку загинули 3 людей. 11-річний хлопчик, 19-річна дівчина та 45-річний чоловік. Ще 4 людей постраждали, одна жінка дістала тяжкі травми.
0: У Запоріжжі російські удари припали на житлові будинки та інші об'єкти міста. Відомо вже про 6 постраждалих. У кількох місцях виникли пожежі. А в Херсоні дрон влучив у балкон квартири багатоповерхівки, де перебувала родина з 2 дітьми. Хлопчик, дівчинка та їхня мати потрапили до лікарні, батькові допомогу надали на місці.
1: На фронті минула доба знову була дуже інтенсивною. Відбулося 209 бойових зіткнень. Найбільше атак російські війська провели на Покровському напрямку. Противник застосував десятки авіаударів, майже 200 керованих авіабомб і тисячі дронів-камікадзе, водночас обстрілюючи позиції українських військових та населені пункти.
0: Ще один наслідок російської атаки – тимчасова зупинка паромного пункту пропуску «Орлівка» на Одещині, де удар припав на прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району. Рух людей і транспорту через кордон із Румунією призупинили, поки фахівці оцінюють пошкодження та можливість безпечного відновлення роботи, тож перевізникам доведеться користуватися іншими маршрутами.
1: Україна тим часом готується до найближчого засідання у форматі «Рамштайн». Міністр оборони Євгеній Хмара обговорив із Марком Рютте посилення протиповітряного захисту, додаткове фінансування Сил оборони та подальше постачання критично важливого озброєння. Київ розраховує на швидкі рішення партнерів.
0: Європейський комісар з питань оборони Андріус Кубілюс заявив, що Кремль власною ескалацією переносить наслідки війни на територію Росії, а українські удари стали відповіддю на тривалі атаки. Паралельно колишній керівник британської зовнішньої розвідки Джон Сойерс вважає, що можливість серйозних переговорів може з'явитися наступного року, якщо бойова ситуація та економіка

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягар». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягар».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Bubble Bunny. Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
2: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
4: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.

В ефірі прогноз погоди на неділю, 6 вересня. В Одесі дощ із грозою. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 17. У Харкові місцями зливи. Вдень до плюс 21. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. У Києві хмарно, можливий дощ. Вдень до плюс 17. Уночі близько плюс 12. Вдень сильні пориви вітру. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Та у

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067 490 69 00.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Запоріжжі минула доба знову була важкою. Російські війська завдали 886 ударів по 54 населених пунктах області. Одна людина загинула, ще 25 були поранені в Запоріжжі та Запорізькому районі.
0: На Дніпропетровщині ворог майже 20 разів атакував 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Поранення дістали 2 людей. Пошкоджені цивільні об'єкти. На Полтавщині безпілотник влучив у територію приватного підприємства в Лубенському районі, однак люди не постраждали.
1: У Хмельницькому кількість постраждалих після вчорашньої атаки зросла до 7. Серед них – неповнолітня. 4 людей госпіталізували. В одному з під'їздів багатоповерхівки зруйновані сходи та перекриття. А у Фастівському районі Київщини після удару приборкали велику пожежу на об'єкті інфраструктури, де через високу температуру працювали додаткові сили рятувальників.
0: На Одещині цієї ночі знову атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району, через що пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупинив роботу. На фронті Сили оборони за минулу добу зменшили російське військо ще на 1390 осіб, а загальні втрати особового складу наблизилися до 1,5 мільйона. Також українські захисники знищили 3 танки, 5 бронемашин, 33 артилерійські системи та 1435 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще 392 одиниці автомобільної техніки ворога були втрачені за добу, що робить цей показник одним із найпомітніших у ранковому зведенні та свідчить про інтенсивність боїв.
1: Тим часом у Москві понад 3 години тривали переговори Володимира Путіна зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером щодо можливих шляхів завершення війни. Розмову назвали змістовною, але ознак прориву немає. Позиції України і Росії щодо ключових умов миру залишаються дуже далекими. Американські представники озвучили кілька нових ідей, однак їхній зміст поки не розкривають. Наступні дипломатичні кроки очікують найближчими тижнями.
0: Невдовзі після переговорів у російських Рязані, Ростові та Батайську повідомляли про нічні атаки безпілотників, вибухи та пожежі. У Рязані моніторингові канали припускають удар по нафтопереробному заводу або об'єкту поруч, але ця інформація ще потребує підтвердження. У Ростові після атаки також спостерігали пожежу.
1: І на завершення – календар неділі. Сьогодні в Україні відзначають День підприємця та День адміністратора Центру надання адміністративних послуг. У світі цього дня згадують Всесвітній день куликів і День боротьби з прокрастинацією. Хороший привід не відкладати хоча б одну важливу справу та завершити неділю з відчуттям зробленого.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені». Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер Брукліна загорнутий в затишок соснового краю. Бруклін – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетит на тортиллі і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00.
5: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
6: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня, курені концертні, Паркова дорога 4, квитки на mastershow.com, живий звук.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У ефірі прогноз погоди на неділю, 6 вересня. В Одесі – дощ із грозою. Вдень до плюс 24. Уночі – близько плюс 17. У Харкові місцями зливи, вдень до плюс 21, уночі близько плюс 14. У Чернівцях мінлива хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 12. У Києві хмарно, можливий дощ, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 12. Вдень сильні пориви вітру. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш? Вегас 24!
6: Гра кличе!
5: Вегас 24!
6: Завантажуй та грай!
5: Вегас 24!
6: Найкращі ігри на Вегас 24!
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Соціальна реклама.
8: Міністерство оборони України інформує.
9: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
8: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Кан ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
4: ЖК «Республіка». Теремківське, 4. Деталі на республіка.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: На Запоріжжі минула доба знову була важкою. Російські війська завдали 886 ударів по 54 населених пунктах області. Одна людина загинула, ще 25 були поранені в Запоріжжі та Запорізькому районі.
0: На Дніпропетровщині ворог майже 20 разів атакував 4 райони безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Поранення дістали 2 людей. Пошкоджені цивільні об'єкти. На Полтавщині безпілотник влучив у територію приватного підприємства в Лубенському районі, однак люди не постраждали.
1: У Хмельницькому кількість постраждалих після вчорашньої атаки зросла до 7. Серед них – неповнолітня. 4 людей госпіталізували. В одному з під'їздів багатоповерхівки зруйновані сходи та перекриття. А у Фастівському районі Київщини після удару приборкали велику пожежу на об'єкті інфраструктури, де через високу температуру працювали додаткові сили рятувальників.
0: На Одещині цієї ночі знову атакували прикордонну інфраструктуру Ізмаїльського району, через що пункт пропуску «Орлівка» тимчасово призупинив роботу. На фронті Сили оборони за минулу добу зменшили російське військо ще на 1390 осіб, а загальні втрати особового складу наблизилися до 1,5 мільйона. Також українські захисники знищили 3 танки, 5 бронемашин, 33 артилерійські системи та 1435 безпілотників оперативно-тактичного рівня. Ще 392 одиниці автомобільної техніки ворога були втрачені за добу, що робить цей показник одним із найпомітніших у ранковому зведенні та свідчить про інтенсивність боїв.
1: Тим часом у Москві понад 3 години тривали переговори Володимира Путіна зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером щодо можливих шляхів завершення війни. Розмову назвали змістовною, але ознак прориву немає. Позиції України і Росії щодо ключових умов миру залишаються дуже далекими. Американські представники озвучили кілька нових ідей, однак їхній зміст поки не розкривають. Наступні дипломатичні кроки очікують найближчими тижнями.
0: Невдовзі після переговорів у російських Рязані, Ростові та Батайську повідомляли про нічні атаки безпілотників, вибухи та пожежі. У Рязані моніторингові канали припускають удар по нафтопереробному заводу або об'єкту поруч, але ця інформація ще потребує підтвердження. У Ростові після атаки також спостерігали пожежу.
1: І на завершення – календар неділі. Сьогодні в Україні відзначають День підприємця та День адміністратора Центру надання адміністративних послуг. У світі цього дня згадують Всесвітній день куликів і День боротьби з прокрастинацією. Хороший привід не відкладати хоча б одну важливу справу та завершити неділю з відчуттям зробленого.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Курапрокс. Здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Курапрокс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на curaprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
7: Служба підтримки вашого серця.

0: Зараз реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс Ріверпорт на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

серце я бачу сон, як ввечері роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуон, з тобою вічно.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У ефірі прогноз погоди на неділю 6 вересня. В Одесі дощ із грозою. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 17. У Харкові місцями зливи. Вдень до плюс 21. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. У Києві хмарно, можливий дощ. Вдень до плюс 17. Уночі близько плюс 12. Вдень сильні пориви вітру. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кан святкує. 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти неділі знову минула під масованою російською атакою по Україні. Ворог застосував 108 безпілотників різних типів і ракети-дрони «Бандероль». Сили протиповітряної оборони знешкодили 82 дрони та 6 бандеролей. Водночас влучання повітряних засобів зафіксували на 11 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще на 7.
0: Найтяжчі наслідки доби – на Харківщині та Херсонщині. У Харківській області після ударів по 14 населених пунктах загинули 4 людей. Серед них 11-річний хлопчик. Ще 8 постраждали. На Херсонщині російські обстріли забрали життя 2 людей. Поранення дістали 20 мешканців, серед них 2 дітей.
1: Уранці ворог атакував Запоріжжя. Постраждали 2 жінки. На Дніпропетровщині після ударів виникли масштабні пожежі. У Синельниківському районі горіли продуктовий склад і будівля логістичної компанії. До гасіння залучили майже 40 рятувальників і понад 10 одиниць техніки. Також повідомлялося про пошкодження житла, автомобіля та інфраструктурних об'єктів в інших районах області.
0: На Київщині після атаки загорівся інфраструктурний об'єкт у Фастівському районі, де через високу температуру та сильне задимлення довелося залучати додаткові сили. На Одещині російські війська вдруге за тиждень атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Однак після тимчасової зупинки пропуск людей і транспорту вже відновили у штатному режимі.
1: А тепер про події на території Росії. У Рязані після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа в районі великого нафтопереробного заводу. Російське військове відомство заявило про атаки одразу в низці регіонів. При цьому ударів по Москві цієї ночі воно не фіксувало. А про вибухи та роботу протиповітряних засобів також повідомляли в Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів.
0: Тим часом до польського Жешува прибув літак зі спецпосланцями Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Очікується, що сьогодні вони приїдуть в Україну та зустрінуться з Володимиром Зеленським. Колишній керівник британської зовнішньої розвідки Джон Сойерс вважає, що повноцінні переговори про завершення війни можуть стати реалістичнішими вже у 2027 році.
1: І ще один штрих зі світової політики. Роботу Дональда Трампа нині схвалюють 33% американців, а помітна частина опитаних оцінює економічну ситуацію песимістично. Це додає внутрішньополітичного тиску напередодні виборчої боротьби до Конгресу, тоді як для України ключовими залишаються практичні рішення партнерів щодо безпеки і дипломатії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Недільна часом, дієтична добавка.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на 6.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін Вірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Що може бути кращим за біф-бургер?
3: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
2: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
5: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В «Атмосфера преміум» у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт, злізь під віконня. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.life.

0: Miłość, Asia.
1: У ефірі прогноз погоди на неділю, 6 вересня. В Одесі дощ із грозою. Вдень до плюс 24. Уночі близько плюс 17. У Харкові місцями зливи. Вдень до плюс 21. Уночі близько плюс 14. У Чернівцях мінлива хмарність. Вдень до плюс 23. Уночі близько плюс 12. У Києві хмарно, можливий дощ. Вдень до плюс 17. Уночі близько плюс 12. Вдень сильні пориви вітру. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.Go.UA» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися до лікаря. Якщо після прийому ліків відбій не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує. Республіка дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
6: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
7: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч проти неділі знову минула під масованою російською атакою по Україні. Ворог застосував 108 безпілотників різних типів і ракети-дрони «Бандероль». Сили протиповітряної оборони знешкодили 82 дрони та 6 бандеролей. Водночас влучання повітряних засобів зафіксували на 11 локаціях, а уламки збитих цілей упали ще на 7.
0: Найтяжчі наслідки доби – на Харківщині та Херсонщині. У Харківській області після ударів по 14 населених пунктах загинули 4 людей. Серед них 11-річний хлопчик. Ще 8 постраждали. На Херсонщині російські обстріли забрали життя 2 людей. Поранення дістали 20 мешканців, серед них 2 дітей.
1: Уранці ворог атакував Запоріжжя. Постраждали 2 жінки. На Дніпропетровщині після ударів виникли масштабні пожежі. У Синельниківському районі горіли продуктовий склад і будівля логістичної компанії. До гасіння залучили майже 40 рятувальників і понад 10 одиниць техніки. Також повідомлялося про пошкодження житла, автомобіля та інфраструктурних об'єктів в інших районах області.
0: На Київщині після атаки загорівся інфраструктурний об'єкт у Фастівському районі, де через високу температуру та сильне задимлення довелося залучати додаткові сили. На Одещині російські війська вдруге за тиждень атакували пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією. Однак після тимчасової зупинки пропуск людей і транспорту вже відновили у штатному режимі.
1: А тепер про події на території Росії. У Рязані після нічної атаки безпілотників спалахнула пожежа в районі великого нафтопереробного заводу. Російське військове відомство заявило про атаки одразу в низці регіонів. При цьому ударів по Москві цієї ночі воно не фіксувало. А про вибухи та роботу протиповітряних засобів також повідомляли в Криму і над акваторіями Чорного та Азовського морів.
0: Тим часом до польського Жешува прибув літак зі спецпосланцями Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Очікується, що сьогодні вони приїдуть в Україну та зустрінуться з Володимиром Зеленським. Колишній керівник британської зовнішньої розвідки Джон Сойерс вважає, що повноцінні переговори про завершення війни можуть стати реалістичнішими вже у 2027 році.
1: І ще один штрих зі світової політики. Роботу Дональда Трампа нині схвалюють 33% американців, а помітна частина опитаних оцінює економічну ситуацію песимістично. Це додає внутрішньополітичного тиску напередодні виборчої боротьби до Конгресу, тоді як для України ключовими залишаються практичні рішення партнерів щодо безпеки і дипломатії.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична
2: добавка. Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
2: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Bubble Bunny. Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
2: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
4: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.

0: Зараз реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер за адресою, яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
6: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
7: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
8: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У ефірі прогноз погоди на неділю 6 вересня. В Одесі – дощ із грозою. Вдень до плюс 24. Уночі – близько плюс 17. У Харкові місцями зливи, вдень до плюс 21, уночі близько плюс 14. У Чернівцях мінлива хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 12. У Києві хмарно, можливий дощ, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 12. Вдень сильні пориви вітру. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
6: Геморой постійно нагадує про себе. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та консультуйтесь з лікарем. Реклама лікарського засобу.
8: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це без знання наша

0: Ну що, відкриваємо суботній маршрут українських пісень.
1: Сьогодні наш хіт-парад схожий на місто наприкінці літа. Десь друга ночі, десь знайома вулиця, десь горлиці. А десь серце знову просить зробити гучніше.
2: На годиннику 14:00. І ми відкриваємо український шлягер.

0: навчання і дуже цікава боротьба за вершин.
1: Тобто сьогодні без підказок. Хто переможе, дізнаємось разом у фіналі.
0: А поки слухаємо, голосуємо і уважно стежимо, як пісні рухаються цим маршрутом.
1: Починаємо!
0: Український шлягер і тільки шлягерні хіти.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Голосування живе в Телеграм.

0: п'ятьох щасливчиків.
1: І кожному подарунок від Кураброкс.
2: Кураброкс Україна!
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: А зараз перша частина десятки.
1: Починаємо хіт-парад. Христина Соловій відкриває десятку з ніччю, де годинник уже не показує час, а видає емоції.
0: О другій ночі люди або сплять, або пишуть те, що вдень називали «Я вже все відпустив».
1: Десята позиція – Христина Соловій. Друга ночі.
3: І саме в такі години правда часто звучить тихо.

0: Діма Прокопов цього тижня 9-й. Але питання досі звучить небезпечно мило.
1: Серце таке: я вже відповіло, а ви там самі оформлюйте документи.

0: композиція. Діма Прокопов. Можна закохатися.
1: Домі уже не новачок, а восьма позиція означає «Її тихе не клич» слухачі почули дуже уважно.
0: Тут не про холодність, тут про межу. Коли людина сама купує собі жовті квіти і перестає чекати вибачень.
1: Іноді найсильніше рішення звучить без крику.
0: Восьма позиція. Домій не клич.
1: Бо тиша теж може бути відповіддю, особливо, коли в ній нарешті з'являється

0: зараз у чар заходить пісня, яка пахне літом, двором і тими часами, коли головною соцмережею була лавочка біля під'їзду.
1: Новий фаворит вже тут.
2: Зараз реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе. Кураброкс.
6: Реклама промайнула, а далі хіт-парад.
7: Ми повернулися.

0: плівки, старі бумбокси, сімка і молодість, яка не питала дозволу бути гучною. Підтримуйте новачка в телеграм-каналі «Радіо Шлягер». Залишайте прогноз переможця в інстаграм «Шлягер FM» і ловіть свій шанс на подарунок від «Курапрокс».
1: «Курапрокс Україна!»
2: Бо правильний прогноз може принести не тільки радість за улюблення.

0: Мама Маріка заходить у чарт із піснею, де двір звучить краще за будь-який дорогий курорт.
1: Лавка, бумбокс, сімки. І життя ще не питає пароль від вай-фаю.
0: Ностальгія, яка танцює босоніж просто на асфальті.
1: Новий вхід у чарт. Мама Маріка на

0: Гросу залишає чарт, але її рай не зникає. Просто виходить за межі десятки.
1: У цій пісні відстань була не цифрою, а перевіркою серця на тепло.
0: Географія знову бурчить. Почуття тихо збирає валізу.
1: Залишає чарт Гросу.

0: Тест цього тижня сьомий, але лайки досі поводяться не як пісня, а як неспокійний пес у дворі.
1: Внутрішній гавкіт, кросівки на старті і любовна втеча. Набір, після якого спокій просить вихідний.
0: Сьома позиція – Володимир Дантес. Лайки.
1: А поки можна проголосувати у телеграм-каналі «Радіо Шлягер».

0: середині випуску. І сьогодні чарт рухається, як вечірнє місто. Хтось вмикає світло у вікнах, хтось іде знайомою вулицею, а хтось досі не вирішив, дзвонити чи ні.
1: У таких музичних кварталах краще не поспішати з висновками, бо найцікавіше часто чекає не на першому повороті.
0: А ми рухаємося далі.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт-парад.
1: Дюплекс Бенд цього тижня шості, але дівчинка танцює так, ніби місця в чарті – це просто декорації. І декорації тільки для неї.
0: Їй потрібен тільки ритм.
1: І трохи простору.
0: Бажано без людей, які кажуть, може досить.
1: І, звісно, ваші бурхливі оплески.
0: Бо коли свобода вже в музиці, її важко поставити в куток навіть рейтингом.
1: Шоста позиція, Дюплекс Бенд. Дівчинка танцює.
0: Робимо гучніше! Дівчинка

0: Монатік на п'ятій. І його тому що знову працює як універсальна відповідь закоханої людини.
1: Коли пояснювати довго, а серце вже ввімкнуло музику, логіка чемно чекає під дверима.
0: Іноді найкоротша відповідь справді найчесніша.
1: П'ята позиція. Монатік. Тому що...

0: Також Аша.
1: Крила лелеки піднімаються на четверте. Видно, ця історія знайшла висоту і не збирається різко сідати.
2: Після всіх розмов навколо пісні залишилось головне – голос Нікіти і відчуття дороги додому.
1: А такі крила слухачі впізнають швидко.
2: Четверта позиція – Нікіта Кісельов «Крила лелеки».

0: телеграм-каналі Радіо Шлягер та прогнозуйте переможця в інстаграм і отримуйте шанс на подарунок від
1: Курапрокс Україна.
2: Новий вхід у Шлягер парад.
1: Український шлягер хіт парад.
0: Скайлер заходить із горлицями піснею, де тепле літо прилітає просто на танцпол.
2: Тут і вулиця, і бар, і двоє, які явно не планували поводитися надто спокійно.
0: Слухачі вже підхопили цей настрій.
2: Новий вхід у чарт. Скайлер. Горлиця.

0: Оля Цибульська залишає чар. Але «Танцюй» точно не схожа на пісню, яка сідає перепочити.
1: Вона просто виходить із десятки так, ніби продовжує рух за кадром.
0: Залишає чарт Оля Цибульська. «Танцюй».

0: А тепер трійка лідерів.
1: Ось тут уже можна затамувати подих.
0: Попереду три пісні, три настрої і головна відповідь цього тижня. Чи вірно я проголосував?
2: Український шлягер.
3: Червоний мак третій.
0: Але все, що звучить так, ніби говорить правду без цукру.
4: Вона чекала тепла.
0: Він не став вигадувати любов.
1: І знаєте, у цьому теж є рідкісна чесність. Без серіалу, без «Я заплутався», без туману для красивої картинки.
0: Мабуть, тому слухачі тримають цю пісню так високо.
1: Третя позиція – «Колібрі та Злата Ко», «Червоний мак».
0: Робіть гучніше, бо це все не просто так.

0: Анна Трінчер піднялася на друге, і Маргарита явно не просто прикрасила вечір. Вона зайняла барну стійку.
1: Кліп гудів у трендах. Тік-ток підхопив рух. А слухачі вирішили, у фіналі має бути трохи сонця.
0: Анна Трінчер, Маргарита.

0: Ми на вершині. І цього тижня там пісня, яка втримала перше місце, без зайвої метушні.
1: Вона знову блищить найвище, і, здається, слухачі поки не готові знімати цю прикрасу з чарта. Переможець тижня – «Кольє». Пісня, де прикраса звучить як спогад, сцена і дуже небезпечний блиск.
0: Макс Барських вдруге тримає вершину. Спокійно, красиво і з виглядом людини, яка вже знала результат.
1: Перше місце. Макс Барських.

0: за парканом. Ось такий сьогодні хіт-парад. Нові вулиці відкрились, горлиці прилетіли, а вершина знову отримала свого героя.
1: Дякуємо, що слухали, голосували і не дозволяли нашому чарту стояти на місці.
0: Якщо вже маєте здогадку, хто стане номером один наступної суботи, несіть її не на кухню, а в інстаграм «Шлягер.ФМ».
1: Залишайте прогноз під постом хіт-параду, голосуйте в телеграм-каналі «Радіо Шлягер» і ловіть свій шанс на подарунок від «Кураброкс».
0: Підписуйтесь на «Шлягер.ФМ» і «Кураброкс Україна». Серед правильних прогнозів щотижня обиратимемо 5 щасливчиків.
1: Кожному подарунок від «Кураброкс». Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
2: Український шлягер – хіт-парад.
0: Почуємось у наступному випуску «Шлягер-параду».
3: Зараз реклама.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В Атмосфера преміум є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте Атмосферу преміум у Вишневому на молодість.лайф.
3: Прошла реклама. Знову шлях.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Вашингтоні очікують, що найближчими тижнями оголосять нові кроки щодо припинення війни в Україні після переговорів у Москві, де сторони обговорювали подальші мирні ініціативи. Спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер говорили з Володимиром Путіним про конкретні пропозиції. А сьогодні мають провести зустрічі вже в Києві та продовжити консультації з українською стороною.
0: На Миколаївщині російські дрони атакували транспортну та цивільну інфраструктуру. У Галицинівській громаді загинув водій. У Миколаєві пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, 8 вантажівок і 2 тролейбуси. У Херсоні після удару керованою авіабомбою обвалився цілий під'їзд житлового будинку. За попередніми даними, постраждали 3 людей.
1: Російські війська намагалися просунутися одразу на кількох ділянках фронту, але успіху не мали. Натомість українські сили просунулися на Сумщині та повернули частину раніше втрачених позицій на Харківщині.
0: Тим часом Умань готується до Рош Гашана, який цього року відзначатимуть з 11 до 13 вересня. Місто вже переходить на посилений режим безпеки перед прибуттям паломників. До Умані прибули ізраїльські поліцейські.
1: У Німеччині готують ширшу систему захисту від дронів, кібератак і диверсій. Мобільні підрозділи федеральної поліції планують розмістити у 9 ключових містах, де зосереджені важливі транспортні та урядові об'єкти. Вони захищатимуть аеропорти, вокзали й урядові квартали.
0: В Україні паралельно говорять про підготовку до можливої складної зими та ризик тривалої російської кампанії проти енергетики, водопостачання і опалення Києва, якщо удари по критичних системах стануть системними. Радник президента з технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов вважає, що владі варто заздалегідь готувати резервні сценарії, додаткові ресурси та окремі рішення для захисту цивільних у разі великих перебоїв.
1: І на завершення – неймовірна історія з Непалу, де через 10 днів після руйнівної повені рятувальники знайшли живими ще 2 людей, коли надії на такі знахідки вже майже не залишалося. Жінку дістали з-під уламків власного будинку, а китайського працівника – з тунелю гідроелектростанції, пройшовши близько 225 метрів углиб у складних умовах. Навіть після багатьох днів пошуків шанс на порятунок залишається.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер.ФМ.
0: Підпишись на сторінки Шлягер.ФМ і Курапрокс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Курапрокс Україна!
0: І кожному подарунок від Курапрокс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00 на

0: Ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny». О 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Ой, киянка, ти киянка, ти кияночка.
2: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.
3: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
4: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
3: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: У ефірі прогноз погоди на неділю 6 вересня. В Одесі – дощ із грозою. Вдень до плюс 24. Уночі – близько плюс 17. У Харкові місцями зливи, вдень до плюс 21, уночі близько плюс 14. У Чернівцях мінлива хмарність, вдень до плюс 23, уночі близько плюс 12. У Києві хмарно, можливий дощ, вдень до плюс 17, уночі близько плюс 12. Вдень сильні пориви вітру. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сних, а в душі м'яких шукаєм друзів в небі. Живемо в цивільній суєті, в душі шалена втома. Одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Дивися.
1: Зараз реклама.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Соціальна реклама.
7: Міністерство оборони України інформує.
8: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
7: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: реклама.
1: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами: вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у вересні перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка.Київ.UA.
6: Канн святкує. 25 років буває лише раз.
7: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
6: До 25% на квартири у Файнатаун.
7: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
6: Бо тільки цього вересня перший внесок лише 10%.
7: І розстрочка до 5 років.
6: Святкує Канн.
7: А новосілля може бути у вас.
6: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
7: Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Зараз реклама.
1: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
2: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
3: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-0782.
4: Що може бути кращим за біф-бургер?
5: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
4: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Мурмяу. Я, як експерт із 9-життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК «Атмосфера преміум» у Вишневому квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою «Атмосферу преміум» на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди срусяли, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 6 вересня та понеділок 7 вересня. У Львові ввечері переважно ясно, близько плюс 18. Завтра хмарно з проясненнями, вдень плюс 21, вночі плюс 9. В Одесі ввечері переважно сонячно, близько плюс 23. Завтра сонячно з хмарами, вдень плюс 24, вночі плюс 15. У Харкові ввечері переважно хмарно, близько плюс 17. Завтра місцями зливи, вдень плюс 20, вночі плюс 9. У Києві ввечері переважно ясно, близько плюс 16. Завтра тепліше і без істотних опадів, вдень плюс 22, вночі плюс 12. Увечері остерігайтеся сильного вітру. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама. Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Соціальна реклама.
9: Міністерство оборони України інформує.
10: Трансформація Сил оборони дає змогу повернутися із СЗЧ без наслідків, за спрощеною процедурою та з правом обрати підрозділ. Це доступно тим, хто самовільно залишив частину до 12 червня 2026 року. Подай рапорт через застосунок «Армія Плюс» або сайт СЗЧ «Армія.гов.ua» та обери один із понад 50 підрозділів програми. Після повернення відновлюються всі види забезпечення, а півроку тебе не переведуть без письмової згоди. Проєкт діє до 20 вересня. Не зволікай. Потім обрати підрозділ самостійно вже не вийде.
9: Зміни, що посилюють Україну, вже сьогодні.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у вересні перший внесок від 10% і розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Канн святкує, «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
2: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
2: А це вже сьогодні.
3: Роки змінюються.
2: Турбота про усмішку залишається.
3: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
2: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Bubble Bunny. Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
5: Вухастик.
6: Тепер Bubble Bunny.
7: Вухастик.
2: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
4: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».
2: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на неділю 6 вересня та понеділок 7 вересня. У Львові ввечері переважно ясно, близько плюс 18. Завтра хмарно з проясненнями. Вдень плюс 21, вночі плюс 9. В Одесі ввечері переважно сонячно, близько плюс 23. Завтра сонячно з хмарами, вдень плюс 24, вночі плюс 15. У Харкові ввечері переважно хмарно, близько плюс 17. Завтра місцями зливи, вдень плюс 20, вночі плюс 9. У Києві ввечері переважно ясно, близько плюс 16. Завтра тепліше і без істотних опадів, вдень плюс 22, вночі плюс 12. Увечері остерігайтеся сильного вітру. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Space Exchange – це нова всеукраїнська мережа обмінних пунктів, створена для полегшення життя у сфері обміну валют. Вигідний курс у місті, купівля та продаж усіх валют світу. Чекаємо вас за адресами. Вулиця Мечнікова, 11 та Будівельників, 43/12. Працюємо для вас щодня з 9 до 20. Деталі за телефоном 067-490-69-00.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у вересні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Як гадаєш, хто стане номером один уже цієї суботи?
1: Залиш свій прогноз у коментарях під постом хіт-параду в Instagram Шлягер FM.
0: Підпишись на сторінки Шлягер FM і Кураброкс Україна.
1: А щотижня серед усіх правильних прогнозів ми випадково обиратимемо 5 щасливчиків.
2: Кураброкс Україна!
0: І кожному подарунок від Кураброкс.
1: Правильний прогноз – ще один привід усміхнутися.
0: Другий розіграш вже цієї суботи, 12 вересня.
1: Український шлягер. Щосуботи о 14:00

0: зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Ой, киянка, ти кияночка.
4: Найвідоміший шансоньє країни Гарік Кричевський у Києві. 13 вересня ви почуєте улюблені хіти у новому звучанні, а також нові пісні автора. Міська лірика, де немає вигаданих історій, лише знайомі почуття та щирість. Приходьте розділити цей теплий вечір на схилах Дніпра. 13 вересня. Курені концертні. Паркова дорога 4. Квитки на mastershow.com. Живий звук.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш рано.

У цьому місті я буваю дуже рідко. І от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

грязной шлося слив. А за вікном сміявся кив, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчив.

0: Зараз реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Чуєш? Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.
3: Вегас 24.
4: Найкращі ігри на Вегас 24.
5: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності.

0: ще вчора просилася на руки, а сьогодні каже «я сама».
1: Я сама.
0: А коли ви зрозуміли, що ваша дитина вже подорослішала? Надсилайте свої теплі, кумедні та зворушливі сімейні історії у студійний телеграм «Радіо Шлягер». Найцікавіші прозвучать в ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори «Bubble Bunny». Щотижня – сімейний набір, а головний приз – річний запас «Bubble Bunny». Ростимо разом з «Bubble Bunny» о 15.15 на «Радіо Шлягер».
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.
4: Вухастику, а ти що, виріс?
5: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
2: Діти ростуть. І разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
2: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Що може бути кращим за біф-бургер?
2: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер.

0: український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: Ви слухали програму «Рандеву» на Шлягер FM.
4: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

всю цю біль, горе і печаль залив у себе. Браття на сестер, діти на дітей, поглядом холодним, поглядом святим, ніжним, кам'яним, без сльозинки жодної. Щастя журба,

Кожен мріє в любові прожити щасливе життя, відшукати у світі взаємні палкі почуття.

Цілую твої то гарячі уста. Я не знаю, чи грішна ти є, чи можливо свята. Я не знаю, хто дав нам з тобою такі почуття.

є ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

цій кімнаті з очима на захід, в цій кімнаті з дверима на схід. Ми кохались під зоряним дахом,

наче сон, як троянди цвіли поцілунки, і будив на щоранку жартах. А сьогодні я присмак розлуки відчуваю.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Вашингтоні очікують, що найближчими тижнями оголосять нові кроки щодо припинення війни в Україні після переговорів у Москві, де сторони обговорювали подальші мирні ініціативи. Спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Вітков і Джаред Кушнер говорили з Володимиром Путіним про конкретні пропозиції. А сьогодні мають провести зустрічі вже в Києві та продовжити консультації з українською стороною.
1: На Миколаївщині російські дрони атакували транспортну та цивільну інфраструктуру. У Галицинівській громаді загинув водій. У Миколаєві пошкоджені два багатоквартирні будинки, 8 вантажівок і 2 тролейбуси. У Херсоні після удару керованою авіабомбою обвалився цілий під'їзд житлового будинку. За попередніми даними, постраждали 3 людей.
2: Російські війська намагалися просунутися одразу на кількох ділянках фронту, але успіху не мали. Натомість українські сили просунулися на Сумщині та повернули частину раніше втрачених позицій на Харківщині.
1: Тим часом Умань готується до Рош Гашана, який цього року відзначатимуть з 11 до 13 вересня. Місто вже переходить на посилений режим безпеки перед прибуттям паломників. До Умані прибули ізраїльські поліцейські.
2: У Німеччині готують ширшу систему захисту від дронів, кібератак і диверсій. Мобільні підрозділи федеральної поліції планують розмістити у 9 ключових містах, де зосереджені важливі транспортні та урядові об'єкти. Вони захищатимуть аеропорти, вокзали й урядові квартали.
1: В Україні паралельно говорять про підготовку до можливої складної зими та ризик тривалої російської кампанії проти енергетики, водопостачання і опалення Києва, якщо удари по критичних системах стануть системними. Радник президента з технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов вважає, що владі варто заздалегідь готувати резервні сценарії, додаткові ресурси та окремі рішення для захисту цивільних у разі великих перебоїв.
2: І на завершення – неймовірна історія з Непалу, де через 10 днів після руйнівної повені рятувальники знайшли живими ще 2 людей, коли надії на такі знахідки вже майже не залишалося. Жінку дістали з-під уламків власного будинку, а китайського працівника – з тунелю гідроелектростанції, пройшовши близько 225 метрів углиб у складних умовах. Навіть після багатьох днів пошуків шанс на порятунок залишається.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про людину.
2: Факт перший.
1: Протягом життя людина проходить відстань рівну 5 екваторам Землі.
2: Факт другий.
1: Зайнятий важкою фізичною працею, дорослий чоловік виділяє 4 літри поту на добу.
2: Факт третій.
1: 29% жінок протягом життя витрачають більше часу на вибір взуття, ніж на вибір супутника життя.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Сі». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Шевроле».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Шевроле» була створена 3 листопада 1911 року Вільямом Дюрантом, який також заснував компанію General Motors з відомим гонщиком і автомобільним інженером Луї «Шевроле». До речі, сам Луї «Шевроле» на той час був у гоночній команді «Б'юїк». Отака була плутанина. Володіючи солідними коштами, Вільям Дюрант запропонував такий Луї «Шевроле» створити власний автомобіль. Саме так, в двох словах, народилася компанія «Шевроле Мотор Карс».
1: Автопортрет.
0: Дуже багато яскравих ролей зіграли у великому кіно деякі марки «Шевроле». Ну, наприклад, «Шевроле Камаро» у ролі легендарного трансформера «Бамблбі» став справжнім символом у фільмах Майкла Бея. Адже першим автоботом у кадрі став саме «Шевроле Камаро» 77-го року. З того часу у кожному фільмі ми з захопленням зустрічаємо появу знайомого вже жовтого Камаро із чорними смужками. На цьому в мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто унікальне.

0: Дивіться.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: У Вашингтоні очікують, що найближчими тижнями оголосять нові кроки щодо припинення війни в Україні після переговорів у Москві, де сторони обговорювали подальші мирні ініціативи. Спецпосланці президента Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер говорили з Володимиром Путіним про конкретні пропозиції. А сьогодні мають провести зустрічі вже в Києві та продовжити консультації з українською стороною.
1: На Миколаївщині російські дрони атакували транспортну та цивільну інфраструктуру. У Галицинівській громаді загинув водій. У Миколаєві пошкоджені 2 багатоквартирні будинки, 8 вантажівок і 2 тролейбуси. У Херсоні після удару керованою авіабомбою обвалився цілий під'їзд житлового будинку. За попередніми даними, постраждали 3 людей.
2: Російські війська намагалися просунутися одразу на кількох ділянках фронту, але успіху не мали. Натомість українські сили просунулися на Сумщині та повернули частину раніше втрачених позицій на Харківщині.
1: Тим часом Умань готується до Рож Гашана, який цього року відзначатимуть з 11 до 13 вересня. Місто вже переходить на посилений режим безпеки перед прибуттям паломників. До Умані прибули ізраїльські поліцейські.
2: У Німеччині готують ширшу систему захисту від дронів, кібератак і диверсій. Мобільні підрозділи федеральної поліції планують розмістити у 9 ключових містах, де зосереджені важливі транспортні та урядові об'єкти. Вони захищатимуть аеропорти, вокзали й урядові квартали.
1: В Україні паралельно говорять про підготовку до можливої складної зими та ризик тривалої російської кампанії проти енергетики, водопостачання і опалення Києва, якщо удари по критичних системах стануть системними. Радник президента з технологічних напрямків оборони Сергій Безкреснов вважає, що владі варто заздалегідь готувати резервні сценарії, додаткові ресурси та окремі рішення для захисту цивільних у разі великих перебоїв.
2: І на завершення – неймовірна історія з Непалу, де через 10 днів після руйнівної повені рятувальники знайшли живими ще 2 людей, коли надії на такі знахідки вже майже не залишалося. Жінку дістали з-під уламків власного будинку, а китайського працівника – з тунелю гідроелектростанції, пройшовши близько 225 метрів углиб у складних умовах. Навіть після багатьох днів пошуків шанс на порятунок залишається.
3: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Іноді люди дозволяють одній тій самій проблемі роками псувати їм життя. А тим часом вони можуть просто сказати «Ну і що?». Енді Уорхол.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

0: Ось як звучав наш хіт-парад минулої суботи.
1: Переможець тижня – «Кольє». Пісня, де прикраса звучить як спогад, сцена і дуже небезпечний блиск.
2: Макс Барських вдруге тримає вершину. Спокійно, красиво і з виглядом людини, яка вже знала результат.
1: Перше місце. Макс Барських –

Топ-нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Nike. Історія Nike йде корінням в 1964 рік. У той час на американському ринку можна було знайти або дуже дороге і якісне взуття, це той же Adidas, або зовсім навпаки, дешеве і не зовсім зручне взуття. Середнього варіанту просто не існувало. На це й звернув увагу студент Орегонського університету і бігун на середній дистанції Філ Найт, який із проблемою зіштовхнувся на власному досвіді. Разом зі своїм приятелем і тренером Білом Бауерманом він розпочав замовляти недороге, але досить таки непогане взуття в азіатських країнах, а потім продавати їх у США. Вони заснували компанію, яка незабаром і перетворилася у всесвітньо відомий Nike. Примітно, що згодом Nike виявився одним з перших виробників спортивних товарів, який запрошував для участі у своїй рекламі відомих спортсменів. Ну, наприклад, у 1984 році компанія Nike уклала контракт із тоді ще молодою зіркою NBA Майклом Джорданом. Для нього навіть були розроблені спеціальні кросовки Air Jordan, які відрізнялися своєрідним розподілом навантаження уздовж стопи. На сьогоднішній день Nike продовжує залишатися на гребені хвилі, як то кажуть. Компанія є спонсором знаменитих спортсменів, також влаштовує спортивні заходи і розробляє революційне взуття. Ну і наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Nike. Отже, на початку 2000-х компанія продовжує активно вкладатися в рекламу. Коли великий спорт таки покинув Майкл Джордан, Nike відразу підписала контракт на 100 мільйонів доларів з гольфістом Тайгером Вудсом. Цей контракт став одним з найдорожчих в історії спорту взагалі. А втім, вкладання себе виправдали. У тому ж році Тайгер Вудс стає переможцем відкритого чемпіонату США. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: персонаріум.
1: Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі! Сьогодні поговоримо про вже легендарного голівудського актора, який знявся більш ніж в 70 фільмах. І майже кожен з них можна назвати шедевром. Форест Гамп, Зелена миля. Так-так, це Том Хенкс. І за традицією, декілька цікавих фактів про цю персону. Про своє минуле актор згадує ось як. В цілому у мене було 3 матері, 4 батька. Я змінив 5 шкіл та 10 будинків. Моє дитинство не було усипане трояндами, але завдяки труднощам я став незалежний. Містер Хенкс не тільки добре грає у кіно та театрі, але й багато заробляє. Наприклад, за фільм «Янголи і демони» він отримав 51 мільйон доларів. А як вам такий випадок? Одного разу на заправці Тома зустріла подружня пара. Вони сказали, що його фільм «Ларі Краун» був, не найкращим у його кар'єрі. Після цього Том Хенкс віддав тим людям гроші за квитки і пообіцяв працювати набагато старанніше. І на сам кінець додам, у Тома Хенкса є родинні зв'язки, хоч і далекі, з президентом Америки Авраамом Лінкольном. Тобто основоположник роду Хенксів був прапрадідом матері президента Лінкольна. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них в наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Автопортрет. Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки знову обираємо літеру «Л». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Лінкольн».
1: Історична довідка.
0: Компанія «Лінкольн» є американським виробником автомобілів класу «Люкс». Заснована вона була у 1917 році Генрі Лілендом, який відомий як засновник «Каділак». У 1922 році компанія приєдналася до корпорації «Форд Мотор Компані», яка придбала її за 8 мільйонів доларів. Нагадаю, це був 1922 рік. Один з найбільш відомих та популярних автомобілів компанії – це легендарний «Континенталь». Його випуск почався ще у 1939 році та тривав до 2002-го, а потім був відновлений у 2016-му. Цей автомобіль завжди був символом розкоші та вишуканості, яку оцінюють всі клієнти «Лінкольн». Компанія продовжує розвиватися та вдосконалювати свої технології, щоб забезпечити найкращі характеристики та функціональність своїх автомобілів.
1: Автопортрет.
0: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії «Лінкольн». Отже, «Лінкольн» має багаторічний досвід створення лімузинів для президентів США. Першим таким автомобілем став у 1939 році призначений для Франкліна Рузвельта «Лінкольн V12 Convertible», названий «Sunshine Special». Він залишався в строю до 50-го року минулого століття, коли його змінив «Лінкольн Космополітан», названий «Bubble Top». Ним користувалися, до речі, президенти Трумен, Ейзенхауер, Кеннеді і один раз Джонсон. До речі, у 61-му році для Кеннеді був побудований «Лінкольн Континенталь Конвертибл». І саме в цьому автомобілі він був смертельно поранений у Далласі 22 листопада 63-го року. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги!
2: Автопортрет. Кожне авто